0: そうなんですよ。
1: 取材。
0: Maintain service 1005.
1: Copy, back in service with refusal 905.